Wutero stana to Julia, 12 menšinu popečiche, vitajče do boranje, a jeli znos, če popoču na nuach nedže, snač tež do dola, potom so dere tam vodčast, viče dobro jezbu vam, a jeli mače lošt pon nam postčel, če tež raz jene foto, mo boh mu so jara přesto veselili, pon mu tež vemo, že vi nekak sče, a na kotre vašnje, možemo tež na vas myslič, lišče napšikvat na nekakih horach. Hej, Jensa, skere viac som ročelo došli svonca vula dame, možne sú švíle, a tež nevetra, pši maximálne 25 stopňach, tež vici kojte bude. Hej, a došpala dame potom na jucišu sredu, no hej, to bude nekak podobne, kaž Jensa, ale znano, zaso viac svonca, tež maximálne vokovo 25 stopňu. A ja potom pola dame hýža raz na štvortk. Došče zmejme tež tak 27 stopňov a od piatka potom kvôdnišo se švielemi a nevedrami.

0: Steffen Kostosz, niedoszy kolega. Letko serbskim rozhlasu runy by bečodin 16. Haj to by čera zaso perfektne bič volibuluje vetro, to su nudom viacori rajere čera rekli. Ve votruje je radio zatkula pozastavo, zo by z piateje stacije svoje bičtore rozpravjavo. 16. mustvo tam svunšku vodybki vojovaše a po večeru vet je Felix Cysz.
1: Komu szczerosze biczwiedro we łotrowie dosałonie za to miachu iście pulsteo, gdyż z nim leżał sumu wolibuli zczyłować, a z dobą na łotrowsku cokie ladać, na polat kotryż nidzie drudzie tak nie masz. K tomu se dachu burgery a curry kubaska, cyle czerstwe z grilla, to szo miachu łotrowczynio iście od swoje technoporty kunst tydzenia steo, tak Erik Bulank.
2: Na hej, smo mu subo dostali, za možemo mu jednu staciju, sajt smo mu se gledali preli, za cemo mu na tom koncičnju jen tliši koncičnju kočinč, a za to vesku dola, smo mu subo tu gledali jednu svojsku partiju organizovali, zase zajko, ezo vod naš modinu, dokiš mu tato samo jednik posljednito nismo mili, a dola smo preli, za mu cemo vasem nešto malke štartovač, a hej, nek smo vidjeli kavele ljudi neke subo tušinu, kavele ljudi neke punđelu budušinč, to tak malko ščeško bo kak ljudi, ale ja si myslím, že jsme to tohle jara gutingu staneli.
1: Štyroch štaflach vojovachu mustva vo dybki, tunkroč zmienami kajš cypelkaty cyketaruš, ktož bych u serbsce studenča, metelčky a boran, to bych u nanojo ze svojimi džičimi, a bala lesna sonina, ktož je mody cuk, kiše sonariach zeznau a pšinže zevše edakých serbských vieskov. Na koncu pak bych u najlepší turnira serbska raketa vokovo metoda Hoze a Majku Čisvokec, oni přesadžich u so finálu přečivo mustvě Peter Kluč.
3: A ja si musím te narača od Kiliana, ja rosu ne boje, dokud se to osve vile boli, ja pravi 4 a 5. Zade so, a to bom potajko nje uva vile učini.
1: Pomjerne jednora věc večera moto, večera mjenujci tank top, štojš je spodnja abo športova košla, při temperaturach okolo 25 stopnjov mejahu to mnoze samozrozumljivě zdrasčene.
0: A ja krotke video tomu namakat tež ježo v sociálnych sečach. Tam sú tiež ďalšie videa čarošho večera, ktorýž môžete si ježno vobladač Felix Cysz rozpravieše. A ja nešto ešte, dokež je tam švovo kubasky a steky a tak dále. Zjedli sú ľudia tam 80 kg samodžiovaných pomfritkov od Ignáca Veselis Kruščic, 100 posta burgeru, 40 steku, 30 kubasku a 80 Hač curry kobasko ze samo Giovanni curry juško. Na, či sú si tam zesvodžiť dali? Šo zjedli? Pečo džin, čo viat načo je.

Wutdach, das ist nano nimmskich boisch, doch dich hier schon potl nicht nach zwischeli, bejas aus dutemi Hussein, samikotr schwuski, mojaludjom schkodic, des nimi do kontakt abschinges, so im dutknisch, boitza groblo, jes die pschitschina saurena, der braniborske Minister, stwas abschiro do awops wird, pschetnisch dort nimi, da kleposta i wotschera simras dor boko, wo zwoni war, znate kotru stammam, simso jo prascho aka, to nit kotam wupadast mi Hussein sami avona mi rekne, popro mi to nimo. Turistiske dorstva a čikocíš privátne sovo turistu staraja. Žádaja si nitko zo ministerstvo tute postajenie zase zbine. Pečodžin 24 znamenča vonamineše šitce čikocíš cedža so dobutu podač. Nech přijedu. Voni so tam jara na vás všech veselá.

robiu zase domoj a domáš tu tam stej? Moja žona s hadrišťom a susod pola nej. Činiu kajš nevych bobiu vuladau, dživa pak so žno, če odla.

0: A dance rano, poeda me vo curiositach vedo luve prosninach, prederunie se man poeda wa wokuoto, wot bejanaho, wupokaza Andrea Buchholzoene sazonua, einam votem rospraviawa kakimona vem nichuwe, ve zirkwi, sapskus wuebu zetkawa anetko mateo mashtuienu dalschu storiu.
1: Utrumne tak, Regina Schulchen, menuce zvoniva a povedava, před letami to ona sa s mužom na jezbu podavaje a vun bieše to minena, ach, naša auto, to celé daloko ječe, tež, tež ta jelička hižu na nulu z tej potanka. No aj pon svojne sa napuč podali a pola vilstrufa by, tank prozne. Kajž Regina Šočina pojeda by to vopročo 100 metrov před tankonu, tam sú dobili te auto pon čiščeč a ona meneša auto ľudžo sú na nás ladali. Ale ja som sa prašo, šo potom boli dali ječa pon ona meneša. Hej, rejane dovolj, šo klopfa vo vútrumne džak sa tu pokiju.
0: Ale tun vopras.
2: Što da ti ceš? Što da ti ceš?

0: Božena Bjaušec, serbskému rozhlasu Sudom Boos, Mich. A dženca potekim z tea kuriozity, koa voko dola, jove sredžišťo, misi votem poedame. A Mati, to šak se miam predorúne hižo připojíčiu, a Mati má hižo dalšiu staviznu. My sme čipni.
1: A ta pšinže skonec. Útromne čak Tomáš Langa je na nás zvonil. Čiatna čisto 780 byvun, tedy hižče z prečeku při Balatonie ve Mađorske. A tam staj serbský porik seznavoj, by to Hartmut Čurli z Nimco ze prečeku. Potom, leto pozdišo, to by kvás bola Langec, a oni so jenu kvásnu jezbu činili, miestrujem ve Zulu, ve Durinske, ve hotelu byli, a nadobo tam sedža te čolichece, ki so leto do toho při Balatone zeznali, a netko šinže tež oni mejachu miestrujem kvás, a kaž so vukopa Langeca a čolichece mejachu na samsnem dňu svoj kvásny deň, a to by potekim ve Zulu potom tuta kvásna jezba. Krass. Also der
0: Hochprozess da je wulke z božo.
1: Sei
0: mo. Da wopreute wirna. Misch has me tischische wort knini schulchini. Es ist konjez zwischeli teko jara sei mo owetsko. Jis mui so tisch amisiro wawoi. Aber nas hama psi telefone sauischte nei bulle. No das chimo stehe mo poidat.
1: Hi, wana, wir so hot war es manchiskim den do dola. Ha, nahe, der Autor, damisch nur der Jowilczka, wird danka, Maukus, stawa na nullo, halt, ob er so losili, ab und pschet wilstrufam, dann wir potom nimo, 100 Meter pschet danko nu, tam das von der Dubili, schen der Autor, tschischet, ab und pakiert alles schwor, do dola, durch, durch Matsch, wo den Zabschedwi, Janne, startuwatsch, do rasleitsch, hat sie wasche Autor natankwane.
0: Nee, nicht, oti, na wutrum, mit Jack.

0: pooch.
1: Hai prene schei an ne prajene nie. Mes me tu jensa jna schelke kuriositis vischeli kisto jene mutak les danu dusse doelu. A kneni schoci na konicach ja pschizna jo vaša story je nas tež jensa jo amizion vava ale adubio am rec. Mi je so raz na hai podobne švoje motak prajo. Ja bih sprahi na dompoču na aštyri a ta zile ta žota lampka tažno so takle kus co čas večeše. Ja si mislach došče punže a pšet budešinom zapadom bi kunc. A ja možu vam prajeć. Jenož dere so ja Bertrama Albrechta znaju vod Aral, nide Aral tanku niju ve budešinje. Ja sem to pon zazvonio. A tu ne šiju se s takim 5 litrovskim tankom. A je mi vupomal po takim nepraženi nije.

Hej, Jensa Mojen, se svoje kole sa rabnč. Abo, s nučkami na nekajko vežu zales, či jo vemešče šak je jih telko. Somaš činč, stara vodavnja, bohata veža, Petrova veža, a če se do to obšizeviš, možeš so tež na mikvavšku vežu podač, tam pola mikvavška. Hej, štož džiči, činja, ki su v Budeckim mješćanskim muzeju na Prozninske zabave, či tam romađe pundu. Kotru možnost će mjesto Budešin šedne takle skiči, šako maja mnoze tež Prozninske džiči na vopiče, to može će se cele dokvarnja vomere vobladač na internetne strone mjesta Budešin pod bautzen.de. Šitke kulturne a turistiske poskytky hač srbske abo nemske tam namakače. A držno tu sče, potom džiče znano tež raz do srbsko muzeja, popitajče srbsko kulturnu informaciju abo popitajče tež smolerec knihanju. A tam si nedom tež išče jenu prozninsku knihu kupče. V obkeč pojče jenice zoma smolerec knihanja netko juliju, augustče, hinajše votorenske čase dišli hevak, a to šednje od pondjele do pjatka od džesačih dojenni, abo od dvemaj do sedomnače hođin potom, a od 20. do 24. julija je smalarec knihanja dospunje začinena.

po ludovim spivanju bivata roža cervinajo, a nasrištok liša rozkvitvajo. Tak viš roža velgin spodobna ma soču, ta jo na nju podobna. A vobi tak jadna kridni sti, ve vjazem je pak se njeruna šti. Ta jadna jo mudra, dostojna, ta druga pak laškego mislinja. Raz poraz ridne do ridniškoj cven, na najgruti modi na lišojski žin. Ta starša pak tomu zadora, gaž sočuve komoce u zamka. Ta moda je na to naščoka, skazala som jo go skazala ja, a ty že si jano zavisna, ty blieda roža štapata. Och, ne buš tak na mňo sočicka, to ne gluki padňoš, ne mudra. Jo, najgruzi smodiju hudiju, jan ženiš se bužo, tu bogatu. Tak vlaku se ľubosči posviše, tak ako to pero na ti vože. A s tešťami voni se rozidu, a s večami voni se rostuju.

Kapitel Lorenz Lische Ptaschku e drogi po modrinje, mias pomom a bomom, bomom a domom, domom a domom, skšitvoma na kreslone, přes kšicu, kaž se kšicuju myslicky lupovacir, dvime zapisane, ak zabite spominanje na son. Stoštych kryzlanku pod vyčikom. Kto zeszy jo w oblak naju liša?

Fridomiečk, dalokosči. Cuze zemje su moje požedanje, moja radosć drogovanje. Svincna dalokosć mnjo mocnje voa, voaju mje morjo gore gola. Přijašelnica jo droga mje. Ten žen jo za mnjo vjasovi, gaž mogu šignuš do daloka, ga laška jo moja učoba. Kak redna noc nint vlišu jo, ve cuzbe pod nebjom vysokim vence nasviše širokim, vam kuždy kronišnja možo. Šak ja cu přeci chvališ drogovanje, kenž nimernje mi dajo spodobanje. Cu šignuš do sveta, akceniach doneta, dalokosć mi mocnje vua.

Juro surovin, sprivine zonovanie. Lube přijašele zemnu dovoj kmenoj kanovemu, ve zonie švarnie plejachme, dobre mysli mejachme. Kafe svoj bže starosti pijachme tam přisprivi. Vucho žgan vopsvucho vašo, což pak lies, pak mön nam žašo. Svinco vubiga dvě stopje, južo smirgi padaš chopje. To nas vabi na drogu do Lipjego vechvatku. Kjarcma, luba Lipjańska, dovjernje nas vuvita. Serbske vitanje nam grejo učobu a radosć lejo.

0: Mina Witkoitz, Lische. Redna zašmu vuskoce, cibjo rednek zavase.
1: Stavaj, lube, sobuži, přespola a přezvuki. Vimši kojku zelenu, zapieskami, zagoru, zajčne svinsko zabvišči, tamna carne jagodki. Gledaj, mjasec kvohada, vonosita podzajča. Stavaj, pojš do carnicu a do žoutych kokošku.
2: To by dejo drevjajnc byš gab kšiv stobu

Mina Witkoitz, Starka. Ze Svinskom jo Starka zestavava, a jo Brjogi stogi vobegnava. Tak ak zajanskimi zelkami, tak jo pitava za kvitkami. Doma potom ridnje skvadovašo natergane kvitki došeka. Susedka pak, kenši prigledašo, jo tek skritki žedne votrva. Kvitk za kvitkom Starka pšiscenjašo, sama nad kuždim se vjaselašo. Z ljubosču naživo gledašo, spokojnje se podla smivkašo. Nasledku pak přimnu kvitašk sledne, kulovati strus bugotove. Kšasne bješo vodših boku ridne, hišči cerve s rosu bješčate. Bive cervina modre kvitki, půl žute zvuki brjoga gritki, mišahu se venjom ljuboznje. Šikne vezjadnosči kromaže. Starka poda mi ten strus agroni, žicem struvosči ve živenju. Zdarinim pak nejo tak akvoni. Ja som stara, vic tak nja mogu. Mi pak bukaš bi se smilkotali, šikne kvitki a mi pšikjukali. S radosču zadar se žikovach. Take kvici žednje nedostach.

Kake mogu doros čone sersko rec sebe pšisvojiš. Kto pomaga, a ktore potrebe majo uknjence, votožo plajadne je živanicki v te projekta z roka a ta bužo žinca v ramiku kompaktnega kurza v togo sersko rece v serskom muzeju vedpodnja ziga pešich žinca a jadn report v togo spešo šo vidše plana sve programje. Pojn stoj ho na moja miestne Anja Kochec Švarcova, ja som Gregor Klim. Ja žicu mam riednu deščovatu v autoru až na pšidu co raz. Božem ja. Thank you.

po ludovim spivanju biva ta roža cervinajo, a nasrešto kliša rozkvitvajo. Takviš roža velgin spodobna ma soču, ta jo na nju podobna. A vobi tak jadna kridni ste, ve vjazem je pak se niru našte. Ta jadna jo mudra, dostojna, ta druga pak laškego mislinja. Raz poraz ridne do ridniškoj cven, na najgruti modi na lišojski žin. Ta starša pak tomu zadora, gaž sočuve komoce u zamka. Ta moda je na to naščoka, skazala som jo go skazala ja, a ti že si jano zavisna, ti blida roža štapata. Och, ne buš tak na mnjo sočicka, to ne gluki padnjoš, ne mudra. Jo, najgruzi smodiju hudiju, jan ženiš se bužo, tu bogatu. Tak vlaku se ljubosči posviše, tak ako to pero na ti vože. A s tiščami oni se rozidu, a s vičami oni se rostuju.

Guido Lorenz. Leše. Ptašku je drogi po modrenje, mjas pomom a bomom, bomom a domom, domom a domom, s kšitvoma nakreslone, přes kšitcu, kaž se kšitcuju myslicki lupovacir, dvime zapisane, ak zabite spominanje, na son. Stoštych kreslanku pod vičikom. Kto zešijo v oblak naju leša?

Frido Mieczk, dalokosci. Cuze zemje su moje požedanje, moja radosć drogovanje. Svincna dalokosć mnjo mocnje voa, voaju mi morjo gore gola. Přijašelnica jo droga mje. Ten žen jo za mnjo vjasovi, gaž mogu šignuš do daloka, ga laška jo moja učoba. Kak redna noc nint vlešu jo, ve cuzbe pod nebjom vysokim vence na sviše širokim, vam kužde gronišnja možo. Šak ja cu přeci chvališ drogovanje, kenž nimernje mi dajo spodobanje. Cu šignuš do sveta, akcenjach doneta, dalokosć mi mocnje vua.

Juri Koch, Vesne Vjacor. Za crstvim klibom z polu vonja, a tamko navudce v grobli stoj pošon, stražu. To njoco se mi hinžibiš, nic na gorach, nic pšimorju, gaž doma se tak vjacori. Za novim spivom spjevko zvoni, a nad nama dohu se liši porik živih kacku. To njoco se mi hinžibiš, nic na gorach, nic pšimorju, gaž doma tak se vjacori.

Juro surovin, sprivine zonovanie. Lube přijašele zemnu dovoj kmenoj kanovemu, ve zonie švarnie plejachme, dobre mysli mejachme. Kafe svoj bže starosti pijachme tam přisprivi. Vucho žgan vopsvucho vašo, což pak lies, pak mön nam žašo. Svinco vubiga dvě stopje, južo smirky padaš chopje. To nas vabi na drogu do Lipjego vechvatku. Kjarcma, luba Lipjanska, dovjernje nas vuvita. Serbske vitanje nam grejo učobu a radosć lejo.

Mina Witkoitz, Starka. Ze Svinskom jo Starka zestavava, a jo Brjogi stogi vobegnava. Tak aksajanskimi zelkami, tak jo pitava za kvitkami. Doma potom ridnje skvadovašo natergane kvitki došeka. Susedka pak, kenši přigledašo, jo tek skritki žedne votrva. Kvitk za kvitkom Starka přiscenjašo, sama nad kuždim se vjaselašo. Z lubosču naživo gledašo, spokojnje se podla smjukašo. Naslidku pak přimnu kvitašk slidne, kulovati strus bu gotovi.

0: Lišče serske muzice a poezije pedali so autorka Uštjevanja Roža Šenkajova, Vjana Meškang a Petra Löfflerova.
1: RBB, serski program, vaše teme, naša muzika.

Ja, jojo, wieder schicko der Bo Matthias Kiesling. Mit den Tüchern schicken im aktuellen Stamm, okay, was wie du wie gemeistert, war wir Ballokop an jo, Jinsa Grajote, Franziska Aspeinska, wir Pro-Finale, wir Dallas Stadion, wir Texas so. Ja, so, Pschite Gösperas Poglitno, na, Kautu, Tüjo Nikak, Tschistunde Pschetz, wird Mister Serbin, wird es regisch, da Serskich Udrogovario, wir USA, ja, begonio, wir Amerikanskich Pomerach, jo, Krotutschka, Droga, Serbner, wird Boden, jo. Ja, Savisce Budo Vetam, Nekotara Lubo Varia Balokopanje, Tomo Balokopanjo Sledovaš, Tomo Žinsreš Nemo Grašu Balokopanje v Texas sogar Gradu Rostčo, jo, v jednom kraju, že švace, jano, basketball a football, to velike, ten veliki sport, jo, ale to zvisče US-Media až Balokopanje, jo, vodjo vece, ten zajem Rostčo. A Toma teke ciniš, se zagori to zčupši aktualnem mejstavstvje, a ve Serbinje majú miastem teke, jadno, mustvo. Net pšitej vet Serbo natvajonej v Lutherskej cerkvi, tam je jadna šula a tam ne ukniki. Teke, pilne balokopajú majú mustvo s žolčami a gölcami. Na pon, veľa úspecha im.